Ora vai ngat tolo tau mo sa mo lu su lima ti green mo dunga le velo lo ita tau su fa ti green lo na ma fa fana. Le vai ngat le so la puntia le la ia o ni se te mi o le iPhone ni se va noa. E o no tu ulu va va i wanga. O le mai tau atu sa vile lo angi mai li tu i saute e o no o atu le lua su lima mai la lon sa sawa. On te fasanga mai le or savili mai sasai a South East. E luas fulu lima kilomita, you know, o tu tosu lima kilomita alona sasau se teminei li tai au. Mai tau atu savili le wo o tu suval mita a kilomita alona sasau I le itu la. Ai or shu lau le e leo lo iei tatau e lima sfulu lua pasene o se avanoa e ono te uru e jimunga. E lua se fulu pasene.

Io non tu fa fong mai sta citato proclama fo fo io le ne fo i masina o le va o tala te peneina ma fongina tu le tomata io langi toa to tu di tamai ia se si fo i fa poponga o cosi te le o tala ese ese o lo fa pena o na maua o le wo mai vai ngadi masifulu. Ya ai uno wale lava stay me tapina to ai va pia sa tawana amata mai de tasi ai wile a ola sita to tala la so to ai sita to proclama ya ole mafutanga tu tonga mai tu manua le anga di fa lo ngo ku ko nga le fa kwa ku bango e le mfenka e le langa vaita langa vaita e le pro na vaisa e fia masa ru salwa tele no na vainga fa penalti le fu swing o le ta mai o lo ye nei e la to ia le to e fa la utilina ai vai le nei a alanga upu na na na le fi fi fi papa pe mana o le fi fi fi papa e le singa mai fa makalanga ga mai ia ta to la so ka ko fayang a ko vai la su su nga kama fo wi wo mai wa lo fai doctor ma ka ngo si fai lo tipi lo ma men nga nga sa mo university sa mo la wo ma ko yo a kama ma ko su e ma mai si upu e ke u ke u wai ia le na upu a ya olenga ngau ke au kua ia lea pai whaka mana lea ia pa mari e kufu lea pai ia ia lea pai uma ia mahalore ngu sa kau kua ngā e maka ala i lesi kei mi mo ata pene ino tatu ai ai mai tau ato leo tue suvan minuti en tale o sifurulua so vai e tui pola lesi pese lea o ia la ko vaku singa pese se lua fu pe tolu aloku kakarfo mo sa moa.